Hau, nino, pietau. Kena ere kone po amana ipe pere tame koe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primua ki ito rat. Na ima nga pene tonu ehe ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po noi ka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primua ne si me me no ehe ke. Oira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 20/20.